Rigoberto e Cuscina de Gico Madien Hishbera Kandiako de Rizoru Efrine, de Operacion Eulia Njama Danako, de Njame de Gi Hishkisinko, de Ste Wanji, de Bazargani, Kobalaf Kernaka Madien Hishbirdako Heia, Hatia Gerten, Ule de Rizore Pistiko Javderia, Opeit Kernaka Kohurgalia, Shishkisin Hatna Gerten, Usekeshiko Kilogram Gi Medein, Kirseta Legella Wanji Hatia, de Sraskrin, ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هات ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود ادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کومری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن ادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریاجی کو راگ هاندیه هاتی انجماندان او کو هرگوله یا لسر کو دویجه کرنه که کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیه آنه هاتی اشکره کرن ده همان دمه ده جی کچه چوبه ده کو وزیر کارم دربایی ترکیه حکام فیدان لانقاره پا تختار لگل کو سروک انجومنا بلنده ده دواریه یا کو ایراقه فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چفکانین وزارت کوژی کارن دروایی یا ترکیه اون افروکا کو یا ژوینی ده جی جه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو ژوینه ده جی ده چر جووایا کو پیوندیین بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقه ده جی این کو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

افغانیا لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرس کرنه کارم شانی زیکا 600 هزار سوریین کش بر کبن پی کرنه کارس کرنه که اونشترین که حاطه بو قدخه کرین کشی در باسته بین.

روکا سوریانا کیفن دی روکا شهرستانیا سوریان بشکه کرسنا او جو دهیا نهاتیه و قطندن اج دی روکا کوروش لطاناوین و مزبطمیمی سوریانیا وکیکو بردوامیا دی روکه کلو توریا کو زمانیا یا کو گلیری آرامیا کفنار تیکو قبول کرن کج هزار سالان ده جی کو هزارالان جی کو دویمی جی بریا کو زیاینا ولکو هلا وازیری وک ایراق و لبنان و باشوره ترکیه ایرو بجه بونه و سوریان دجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه ادکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رولکا پرگرنگا و سرکا جی کو نیستیه او را چلکا کو را چلکا سونیاریا کو سینورا دیروکا آرامی و سوریانی رچل آرامی سوریان دالیه گا دیروکی ده کو جهوزین آرامی دینه کو جل دورین کو هیلوازرن و جیانه و کوکانا وجه پیوه سوریانی کو سوریان گش بیدان اکا کو زمانی و کلو ترولین کو جناوین کو هرمی سوریان انجی جه آشوری کو بلاو بویه جه کو خرستیاری جه کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینه ده و او جه آرامی اکا کو بویه کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنه ده کو خاجی جه کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجر کو روحا روحای جه ایرو جه بیا پی تختاوان جه و روحانی جه و کلترولی او زمان او سریانی ها که زمان کلتوری روشلاتی، زمان سریانی، زرافه ها که جکو زمان آرامی یا کلاسیکی به طیبتش زرافه ها که شهانی ها که روحانی و او زمان ها جکو به زمان سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان و روشلاتانی زیکا و جوری رزانی که رزا که سریان. کو ریزا شکو استرگه هنگیه که ریزا کو ریزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده دستناوی سینکا کو به ویهاتنکا نیفساندنکا ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او که تیب دین او هاتیب گرانین او ریزا روش هلاته جی کو لحریمه روش هلاته ایراقی کو بغداده جی ام باکوره کو فارسی بلافویه او زمانه نفت دولتی جی آرامی او سوریانی جی برکو بلا ون زمان عربی زمان جیهانی اکو بازرگانی او دپلوماسیا بو لروش هلاتا ناوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگن؟

دگل لوان جهات یاد سرس کرن و لأفرین جیبه هفکاری هیزن که ارکین طیبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جیجی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه ده سرس کرن و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیاهات یا کرن.

افغانیا لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خاده داکو سرس کرنا کارو شانی زیکا 600 هزار سوریین کوجبر کو بن پیکرنا کارس کرنا کا اورنشتن کو هاتبو قدا خاکرین کوجی در باستبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زل کړی کو سروکی تی یاکو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چافکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا ژیکو راک هاندیه هاتی انجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکرا کرین د همان د میده ژیکو چا چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقاره په تختار لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارتا کوژی کارن در وای یا ترکیه اون اوروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جو وایا کو پیوندیم بردوام این کو دنابارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جاتی نکرن.

وزیر کارندر و یسوری کو ارمانجه کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او رهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی دا خفه خطریه جی پشت رازدگه لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر دکو سرسکرنکا روشانی زیکا 60,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریس کرنکا اونشترین که حاطبو قدخه کرین کشی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

لبرتی کوشینا دچی کو مدین هیش برای کندیا کود رزور و افرینه. دو پرسیون اولیه انجام دانا کود انجام دچی هشت کسین کود است وانجی. به بازرگانی او کو بالاف کردن کمدین هیش برد کو هیا هاتیا گرتن. ولی دورزور پشتی کو جاب دیریا. او پیت کنن کو هرگلیا شش کسین هات نگرتن. او سه کسی کو کیلوگرم جی مدین کو کرست لگل وانجی هاتیا دسترس کردن. ولی افرینه جی به افکاری هزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت ترکرن نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هات ندست راست کرد و هرو هجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکیا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوین دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین ده ماندا می دجی کو چوبای دا کو وزیر کارن دروای ترکی حکام فیدان لان قاری پ تختار لگل کو سرو کین جو منا بلندا د دوریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوجی کارندر و یا ترکیه اونا

Wazire karen derva yusuri ku armanje kirtina ka kudu kishte in kole bendava ku dimatiye le misri. Kusher mezaya gdika jirat kirtina ka khaya ku mataqiya jbu ku karen ku avduhiya aramiye saziye sivil daji ku gemvaniya u heri meji daha khafa khateriye ji pishraz dike. لبنانی ولی هیچیا لبنانی یکو بری خدا دکو سرست کردن کارم شنیدی که 600,000 سوریه کج بر کوبن بکر نکاری سکر نکار اول نشتن کو هات بو خدا خاکی رن کوچی در باست بی.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî evin, wek jiyan û binyat. Ji dayek bûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayek bûna ku Hewlêrê Elbîrê ji dayek bûye. او خاندنا وی، خاندنا خیاکو سر تایی و ناوی لحولیره تمام کریه. او پاش جید چویاکو، چه کریه او باورنمایاکو، دکتورا یایاکو ورگرتیه. او جیانا لدفرا، پیشاوا، سالن درشدکو خرابیه کو، غریبیه داده کو روسیایه او کو فلاندایه او والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه. او افنجارشی خرابیه او کو، مش خاطیه که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پیشاوا. به ناوه تیبت من دین تیناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کودی جی که گردونه که خوردی که. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوییا که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين كان كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نسجستو شاشاشان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شو صلا هزر نست هفته ويكان ده او وينايا كو درخستيا او شوان خون او شو صلا هزر نست هشته ده كو او جي كو چيكر بوا اف افتيوانا او سالا جی هزار نسید هفته اونه هنده جی هل بسته براتی او پرکا بچوک و او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او برواکو زردوا او یک جی گوتنن هل بسته نوانین که نافداره پیشاوا ده هل بسته خوایا نافدار ده سری که سرزایا که وندا کریه او دو دبیجه جی که اگر پیشاوا ده هل بسته خواده جی او شانده یکا جوالات یکا دنده به که نجی حوجه داریه یا بچه سر گورا که سر بازی یکا ننهاز به ای بچه سر بلنده زوزانا او زناره کیجی چون کم به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او که شهر سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیا که سولو واتیه که وی جیموسکویی در فتین دوی بوبر یکی ده که آوه یکی که نخاشی اکا خاشی به وی جای کلاسی که آن نوجانه و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین او که یونانی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنه که دا پیشاوه دینه که هلبستوان نبو او لیور رکی یکا وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه وی گلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انداله خلک ما یا ایرو اجولیان قربون بریا رادیو دلال گله کس پاس شروع کردن کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پنجشمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکیا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هریمی راگهاندیه کو ژوین دوریا جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجه کرنه که کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه ده کو وزیر کارن دربایی ترکی حکان فیدان لانقاره پایتخته لگل کو سروک انجومنا بلنده ده دواریا یا کو ایراقه فائق زیدان کو ژویا و لگوری چفکانین وزارت کوجی کارن دروائی یا ترکیه اون افروکا کویا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین برداوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جدی نکرن.

وان رسلان جبوكو قد بجاكرنا كا اوكو كارغا هنجي قد بجاكرنا كاريين خورت كرنا كا هفكاري ابوري و اداريا ييدنا برا هردو والاتيان ده لغوري راقان دني وزارتا كارين درباي و كوشبران هردو آليين مكانيزمين كو اكتف كرنا كا بيوان ديان بانجي كو پشتوانيا بازرگانيا او وبرهينين كو پشخستنا كو هرگلین کودنا برا سازین ده یردیا کو ها باشی دکا او گود بیجا کرنا. اب جی بینا جی پشتی کم زکرنا کا پایمانا کدنا برا بارزگاه ها بانکانا فندیه یا سوریه او بریاریا وکرنا کا جی کو محمد صفوان اسلام ده او سروکی بانکانا فندیه یا چورکی جی فاتح کو کارهان ده جی کو دیده جی بریاریا وکرنا کا حسابه کی فرمیش بو بانکانا فندیه یا سوریه لی ترکیه جی ده و لیگل کو حسن کرنا کا کو اما دالی این کو دریایی و بازرگانی این کو درابرا هر دو والاتیان ده و هر و هاجی اف جوینه ده چرچو بایا پاییتکت کو هیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده این کو درابرا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی درابرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا که هنگو یا سوریه دست بکر نکانون یا که گشتان که دنا برا شامی و که مدانه که جی منواری ده جی یازده تا باخی ده جی پیدی که و هر روزان جی سه شامیه.

وزیری کارندر وای سوری کو ارمان جه کردنکا کو ده کشته این کو لبنده کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک ده کجی رات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوه یا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمیجی ده خفه خطریه جی پشتراز دکه.

لبنان یو لحیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده دکو سرس کرنه کارو شانی زیکا 600,000 سوریین کوش بر کو بمپی کرنه کارس کرنه کارو نشترین کو حاصبو قدخه کرین کو جی در باسته بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگن؟

Rigabira te kushina de jiko madien hishbira kandia ko derizori wa efrine. De operasyon na ulihia njama dana ko de njama de ji hisht kesin ko de ste wanji. De bazargani u ko balaf kirna ka madien hishbirda ko heya hatiya girtin. Ule derizori pishti ko javderia. Upa etkinna ka ko hurgalia shish kesin hatna girtin. Use kishi ko kilogram ji medeyin ko kirseta legella wanji hatiya de sraskirin. ولی افرینه جی به هفکار یا هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هات ندس راس کرد و هروها جی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زت سلکی یاکو سروکی یاکو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چافکانین هری میراک هاندیه کو ژوین دوریا جیکو راغ هاندیه هاتی انجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکرا کرین ده ماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارن دروای ترکی حکام فیدان لان قاری پا تختار لگل کو سرو کی انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون افروکا کویا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینه دا جی دیتر جوویا کو پیوندین بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارین هف باش جدی نکرین.

aktif kirina kai pwndm bangi ku herdu walatiyan da لگوری را کند نه وزارت کارن در فایو کشوران هر دو عالیه مکانیزمین کو اکتیف کردن کای پیوندیم بانگی کو هر دو ولاتیان ده لگوری را کند نه وزارت

کرنه که پیوندیم بانگی که هر دو ولاتیان ده لگوری را کندن وزارت کارن دروایی و کشوران هر دو آلین مکانیزمین که اکتیف کرنه که پیوندیم بانگی که هر دو ولاتیان ده لگوری را کندن وزارت کارن دروایی و

خوشبران هردو آلیین مکانیزمین کو اکتیف کردن کای پیوندیم بانگی کو هردو ولاتیان ده لگوری را کندن وزارت کارن در فایو خوشبران هردو آلیین مکانیزمین کو اکتیف کردن کای پیوندیم بانگی کو هردو ولاتیان ده لگوری را کندن وزارت کارن در فایو خوشبران هردو آلیین مکانیزمین کو اکتیف کردن کای پیوندیم بانگی کو هردو ولاتیان ده لگوری را کندن وزارت کارن در فایو خوشبران هردو آلیین مکانیزم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنهاج رادو تلابولتانو چه انگه داری دیگن؟

Rigoberto Cuscina de Gico Madien Hishberak and Diaco de Rosorio Efrine, the operation in Aulahian Jamadana code and Jamedeji Hishkissing code, the Stewanji, the Bazargani, Kovalaf Kernakamadin Hishberdako Heya, Hatiagerton, or a Dorzore Pishiko Javdiria, Opet Kernaka Kohurgalia, Shishkissin Hatanagerton, Usekishiko Kilogram Jimedein, Kirseta Legella, Wanji Hatia, the Sanskrin. ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هاتی ندست راست کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرن.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکیا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین ده ماندا می دجی کو چوفای دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقره پایتخت لګل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وای یا ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینی د جیجه نهات یشکرا کرین او هف هر دو ژوینا د جی د چرچو وای کو پیوندی ام بر دوام ان کو درا بر ترکیه و عراق د جی ان کو لسر کوم جارن هف واژتینا کرین.

یا لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خادر داکو سرس کرنا کارو شانیزی که 600,000 سوریین کوش بر کو بن پی کرنا کاریس کرنا کارو نشترین کو حاصبو قدقه کرین کو جی در باست بین.

جیام شینین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کش بریا کو بردانه او دو مالو گندان نجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینج واکیین کو بچوک هنه جاران کونانان کولدوری گندان جیلی ناف کو زیویان ود گیریان او دمکا کنجی دبین کن نجی کو دجی نامازه لی دمکا برفرح کرنا کا زیتونام لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانی کو فرمیین که سق بونا دا جی کو روشتوانیان لسوریه نفچه افرینه جنفچه این کو جی کو سق بونا کو لگور پیوانیا فرمیین کو سق بونا و کسنده دا جی کو بلنده کو جی جوشینه نفچه افرینه لبیتری سیس دوارین شینه بلافت بو شینه واره کامزن تریم و سرکه بازار افرینه و شش بازار رو کن کدن جی هنه دی بین هنه کنابن دین دورینه او جی اوین و اک جن دریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و شبلی جی وان شکر لکی که گندین مزین جی هنه مینا گندین که بردینا و کفر سفره و جیلمه و باسوته و میدان اکبسه و که مابله جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دسپیکی لی جیهانه که اف که جارایا جی او رو بارین وان جی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتی آوا گیرین پریا وان جی که پرانیا وان جی لبر سرکو که پرسین که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازه جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی ادم زرانده

جبلي كوش كفتينكو زرمينيه اللي وان دارانجي پيدا دبون جي كورونشتنين وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينا بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدهان چياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارا جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست کرنكا هسند کر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتی که کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهاتم کو جبلاندن او دهاتا دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزی که که مترکی که به هم بناوی بو هنجره این بچوک جی یارکا جی که جیل آلی خانی که پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی که تیبتی خانی این که جوری جی دکارن که که جی خانی جی گو هردنن که هیام آلا وران و دزان جی ورم پارستی و بطاوهی بری خانیه بباشور ده جی بو لی بپرانی آل گوری کو که دو کوران جی جهدهاته بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنترمه جی بو خانیه لسر کو قنترمه یکی ین کو دودونی و ده هادن آفا کرن و او جی بمودلی خانیه کو قنترمه دهاته بناف کرن و هجماری قنترمه ایل گوری روشا بوریا کو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندریده کو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیده بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چا پیشینده جی روش هلاته جی کو بخاطر دهاته چه کره لورا لزبستانه همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی ده بو او دو بو جی جهه که رونشتنه جی او بشا پیشنه جی آروش آواجی جبو رونشتنه او میوانا دهاته خبتانده

0: شوكو باشين إيروش هلاجي جيكو دي ويركو داوري كوبي دي فين ورينكو بكار دهاتين وكاكو إيزنغان وهروكي دين وباشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو هور مريم مالي بكار دهاتين و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكو جياي جي دكارن وكو سيبار مالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وجبرويكو جي سيبار يكاما مزه بكو كافرين شكري اوكو ب هشر كبارياكو دهات اباكرين وقيو بياني شاخينكو دار زيتوني وشوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دارگهی جی پر بکار را دهاتن تین. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاوهی جی خانی بندن چیایی بگوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری اکو جی بر کرو جای جی رو جین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداوی یعنی بی یکی دشی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتی گوهرتین او زور پیشنه جی چو او مدیل کو قطر مجی هنجی بمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او کماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرنه ده جی حاتی بکار آنی هر وحاجی هم درن مانا جی که پیکتر بو و جبلی جی جبلی وی که جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبر که را کرنا هاتنه آوا کرنا لو ماجی پر جاران جی مالن کهوین این گندان لسر که سرتنه یه نو جی لکو دوزو بر که رازا که زوار کنه
1: فر. ام گشتن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلابولتانو چهان گهداری دیگن.

Rega birate kushina dji ko madien hishbira ka dia ko derzori we frine do operasyon na ulhiya anjama dana ko de anjama dji hish kesin ko daste wanji bazargani ko balaf kana ka madien hishbirda ko haya hatiya girtin ule derzori pishti ko jab deriya o pet kana ka ko hurgaliya shish kesin hatna girtin o sekeji ko kilogram ji madien ko kerset ale gella wanji hatiya tasraskrin ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جوزی ده تری هات ندست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که درزیا هاتیا کرد.

وزیر کار در وای سوری کو ارمان جه کردن که کود کشته این کوله بنداوه کو دیمتیه لمصره کو شرمیزایی اکدکه جیرات کردن که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هریمیجی دا خفه خطریه جی پشتراز دکه.

کمپانیای لبنانی و لحیه گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرست کرنا کارا و شانیزی که 600,000 سوریین کش بر که بمپی کرنا کاریز کرنا که اونشترین که حاصبو قدخه کرین کشی در باسته بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

Rigoberto Cuscina de Gico Medien Hishbera Kandiako de Rizorio Efrine, the operation in Ulihia and Jama Dana Code, and Jame de Gi Hish Kissinko, the Stay Wanji, the Bazargani, Kovalaf Kanakamadin Hishbirdako Heya, Hatiagerton, or a Dorizore Pishiko Javdiria, Opet Kanaka Kovurgalia, Shish Kissin Hatna Gertin, Useke Jiko Kilogram Gi Medain, Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskarin. ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاتو نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هاتو ندس راس کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیه کرد.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دوار یا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طيب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکر یا کو سروکیتی یا کو لانقاره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوند دوریا جیکو راغ هاندیه هات یان جاماندان او کو هرګولې یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکره کرین د هماندا مې د جیکو چ چوبې دا کو وزیر کارن دروایې ترکی حکام فیدان لانقاره پایتخت لګل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون اوروکا کویا جوینی دا جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جوویا کو پیوندین بردوام اینکو درنا برا ترکیه و عراقی دا جی اینکو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

وزیر کارندر و یسوری کو ارمان جه کردنکا کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمیجی دا خفه خطریه جی پشتراز دکه.

هوا لا لا لا ولا بادش باران خراب تر هوا کرا چی تو پردگان مالا باوه مگران الها

دیروکا سوریانا کیفن دیروکا شهرستانیا سوریان بشکه کرسنا اوجو دهیانه هاتیه و قطندن اش دیروکا کروش لطاناوین و مضبطا میمی سوریانیا وکیکو بردوامیا دیروکه کلوتریا کو زمانیا یا کو گلیری آرامیا کفنارتی کو قبول کرن کج هزار سالان ده جی گو هزارالان جی کو دویمی جی بریا کو زیاینا ولکو هلا وازیری وک ایراق و لبنان و باشوره ترکیه ایرو بجه بونه و سوریان دجی کو آوا کرنه کافی کر و زانستو ورگرنه ادکاده رجیهانی کفنار و ناوین جی رو لکا پیر گرن گور سرکه جی کو نیستیه او را چه لکا کو را چه لکا سونیاری اکو سینو را دیرو که آرامی و سوریانی رچل آرامی سوریان دالیه که دیرو که دکو جهوزین آرامی دینه که جل دورین که هیلوازرن و جیانه و کوکانه و جی پیوه سوریانی که سوریان گشت بیدانه که که زمانی و کلوترورین که جنوین که هرمی سوریان انجی جه آشوری که بلاو بویه جه که خرستیاری جه که دست سالنده یکمین این که پشتی زاینه ده و آج آرامی که که بویه که خرستیانی نوی سوریان و لخاجی کرنده که خاجی جه و آرامیا او که پتروپستیا جدا بکن و باجار که روحا روحایی جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانیا جی و کلتوری او زمان او سریانیا که زمانی کلتوری روشلاتی زمانی سریانی زرافایا که جی که زمانی آرامیا کلاسیکی بطیبتیش زرافایا که شهانینا که روحانیا و او زمانا جی که به زمانی سرکه یکو ادبیا کلوتروی و اولی جیش بو که خرستیانا روش هلاتانی زی که و جوری این رزانی که رزا که سوریان که رزا جی که از سرکه هنگیا که رزا که رزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده استنافی سینکا کو به ویهات نکا نیساند نکا ریز روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه و کودی عبدین و هاتیه بگرانین و ریز روش هلاته جی کو لحریمه روش هلات ایراقی کو بغداده جی آن با کوری کو فارسی بلافویه و زمانه لدولتی جی آرامی و سوریانی جی برکو بلافون زمانه عربی زمانه جیهانیه کو بازرگانی و دوپروماسیه بو لروش هلاته نافه

Navende şaristani uzanisti yin kumezin. Süryaniya Akademi unavende oli yinmezin. Ava kirne kumina kozanin gehin sedema biye. Okuma katibe kuru heya. Dilistana ku edihesa. Disala ku çaremida berizani dahatiya sazikirin. Ubiye navende ku zereke. Yiki urgintine ka felsefaya yunani. Uzanista ku bijişki jibiya zamanı surani. Okuma katibe jinisiba. پشتیک و گرینگ ترک و گرینگ گرفتن که دبستان روحانی آزمیانی این که ویژی چکوچه که نسی بین که کنه. اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایل. او بیا کمیسین ترینا وندین تلوشی یا او بیششکی او که سرناسی. او گنده شوپه یا که زنیاری سوریانی جیده که آوا کرنه که وینا ونده بیششکی وزانستی یا که دناب برا فرسیده جی که بشکا مزین کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

Rigoberto e Cuscina de Gico Median Hishbera Candia Coderzor e Frine, l'operazione a Ulihian Jama Dana Code, Njame de G Hish Kissing Code, Ste Wanji, the Bazargani, Kovalafter Nakamadin Hishberta Koheya, Hatia Gertin, Uledurzor e Pistico Javdiria, Opet Kinaka Kohur Galia, Shish Kissing Hatna Gertin, Useke Giko Kilogram G Medein, Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskrin. ولی افرینه جی به هفکار یا هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرنه که دو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هاتنه دست راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیا کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جیکو راغ هاندیه هات ینجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکره کرین د همان د مده جیکو چ چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکیه حکام فیدان لانقاره په تختار لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولګوری چفکانین وزارت کوجی کارن دروایا ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینی د جیجه نهات یشکره کرین او هب هر دو ژوینا د جی د چوبایا کو پیوندین بر دوام ان کو درا بر ترکیه و عراق د جی ان کو لسر کوم جارن هف واژتینا کرین.

افغانیا لبنانی ولی هیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده دکو سرس کرنه کارو شانی زیکا 600 هزار سوریین کوش بر کو بن پی کرنه کاریس کرنه کارو نشتنین کو حاطبو قدقه کرین کوشی در باسته بین.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور انکو سرده ما نوجنده دویجه یا کردی دهی. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هونری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگن ده هولیره. یک جدایک بونا که اهولیره البیره جدایک بیا او خاندناوی خاندنا خیا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریا او پاش رید چویا که چه کریا او باورنمایا که دکتورا یا یا که ورگردی او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایی او که فلاندایی او والاتی اندنجین اوروپایی جیان کریا افجارش خریبیه او که مشخاطیه که راست راست باندورا لهلوستی وی کریه. شیواز او مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا به نافه تیبت من دین تناسین. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیه تناسین. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. ایوینی و غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکور و ایوین داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا ایوینی جینی و ایوینو که کود جی که گردونا که خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمان ایویا که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان او گوه دارند.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين شن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نسجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شو صلا هزر نسجد هفته ويكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شو صلا هزر نسجد هشته ده كو او جي كو چيكر بوا اف افتيوانا او سالا جی هزار نسید هفته و نهانده جی هل بسته براتی او پرکا بچوک و او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او برواکو زردوا او یک جبوتن هل بسته نوانین کو نافداره پیشاوا ده هل بسته خوایا نافدار ده سری کو سرزایا کو وندا کریه او دو دبیجه جی کو اگر پیشاوا ده هل بسته خواده جی او شانده یک جوالات یک دنده به کونجی حوجداری یا بچه سر گوراک و سربازی یکا ننس به ای بچه سر بلنده زوزانا او زناره گیجی چونکه به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه او ریویتی اکادیمیک او که شهر سازی زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورالی یکی تی اکا سولواتی اکو وی جی موسکوی در فتنده وی بوبر یکی دا آوا یکی که نخاشی اکا خاجی بوی جای کلاسیک آنو جانا و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین او کویوننی چی دکا او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو که اوجی هنکو متینکو هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و اوجی بر هنگا ویجای یکو نیویسان که ادولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

Kazanç göhlerin mahşavis dudelal. İlo ama vere ben ama yarula Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Burama. Ria Radio Delal. او خلکم یا ایرو لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریه جبو هیس کرنه که هفکاریو پارستنا مافینکو کارکارن سوری ورم هفره ناس بکن او جیویناش بچه بو

روژ آلیه خوابه که ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی که دگز گریه که یکی تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازه و هفهنگی ها و کارین هف باش لگر یکی تیا گشتی ها که سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو که را گرینه که همو که استنگین بردوامریا که کار کارن سوری لطک گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوای یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یکو بری که بکرنه که شبو که روشن کار کارن که خاشی شبو که بگر لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کارسازا دوزه یکو چپریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که که بگیده ده جی بینه که متیا ده گرنگی ها خود کرنه که هفنگی یکا ده نابره آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریل ترکیه او تیلی افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دیمه که سیستم مقارسنانجه بی نکده شباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارسنه ما فکر کارن بده او وی جی که دست نشان کریه که خونه خوابو یری جی بی نکدنه برا وزارت نفخی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکاره برداوام لگل که مسیان

جالی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه گشتی دیگه سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دیبیست چشی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلیف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جباکی ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن کو نفا مریا کو قید کرنه که پیدیفیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تی کار کارن جو ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه لی ترکی جی کو جی سال 1976 هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 کو سندیکه یه بشی کو ده بنتی ویا کو ده هنجی ده قونا خیده کارن ده جوده جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یه ده ناب کو دن فاگران ده اولیور، امکی جنده به خلک ما یارو، که اجولیان آوره بوم. ریا رادیو دلار. خلک سپاس، جبو که ترکیل نوا و هر تم هندکه فخاشیده ببینه.

0: یارا من دوره دستی قابل دستی من.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلابولتانو چه انگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دادوار یاکو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دادوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زد کړی یاکو سروکتی یاکو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چافکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا ژیکو راغ هاندیه هات یان ژماندان او کو ورګوله یا لسر کو دوی ژکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکره کرین د همان د میته ژیکو چر چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی ها کان فیدان لان قاره په تختار لګل کو سرو کې انجو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ها ترکیه اون افروکا کویا جوینی در جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه در جی دیتر جوویا کو پیوندی این بردوام این کدنا برا ترکیه و عراقی در جی این کلی سرکم جارن هف باشده نکرن.

Կդբեժն սուրի ծրորքի էշ բոքո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա։ Ոզիրը կարն դրվայու կուչպերան է սուրի է ասադշի է բանի ռոժա չրշմի բիսնեհի էկուցիր մհի։ Լշամի պայի տաղտապիշու ազիալը պարզգը հաբանգան کارگاه هنگجی کرد به جکنه کاریان خورد کرنه که هفکاری آبوری و اداریایی دنام برا هر دو والاتیان ده لگوری را کاندنه وزارت کارن دروایی و کچو بران هر دو آلین مکنیزمین که اکتیف کرنه که پیوین دیم بانگی که پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین که پشخستنا که هرگلین که دنام برا سازین در یردیا که هفاشی دکه او گود به جکنه افجی بیناجی پشتی کمسه کرنه که پایمانه که دناف بره پارسگه ها بانگانه فندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلامده و سروکی بانگانه فندیه یا چرکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگانه فندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنه که همه دالین که دریایی و بازرگانیی که دناف بره هر دو ولاتیانده و هر وحاجی افجی بینه در چرچوبه یا پاییت کو هیکتنه که انجامان جبینه در فرمیده این که دناف برا هر دو آلین ده ده کشبو تمام کرنه که هفکاری تکنیکی دناف برا بانگانا وندی یا سوریه ده و بانگانا وندی یا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگه هنگو یا سوریه دست بگیر نکانو یا که گشتان که دناف برا شامی و که مدانه کجی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدی که و هروژان جی سه شمیه.

وزیر کارندروایی سوری کو ارمان جه کردنکا کو دو کشتین کو لبنداو کو دیمتیه لمصره کو شرمیزایا کدکا جیرات کردنکا خایا کو متقیه جبو کو کارن کو او دوهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هرمی جدا خفا خطریه جی پشت راستکا لبنان یو لهیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده ده که سرست کرنه که روشانی زیگه 600,000 سوریین که جبر که بمپی کرنه که ریز کرنه که اونشترین که حاصبو قدخه کرین که جی در باسته بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگاه داری دیگه؟

اردوغان سروکیان شومنا کو بلندا او دادواریا کو یا عراق کو پشوازی کریا سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پن شمسی کو تیر مهی سروکیان شومنا بلندا دادواریا یا کو عراق کو فایق زیدان لکاما کو کوما کو زد زد کریا کو سروکیتی یا کو لانقارای کو پایتخطا پشوازی کریا چفکانین هریمی راگهاندیا کو جوین دوریا جی کو راگهاندیا هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بجاکرنه که کو دناف برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه دا کو وزیر کارن دربایی ترکی حکان فیدان لانقاره پایتخطا لگل کو سروک انجومنا بلنداد دواریا یا کو عراقه فایق زیدان کو جویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جاتی نکرن.

dibêjin Sûriyê Tirkiye ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derbarê koçberanê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 ekotîr mehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne wî pêrizgeha ku parêzgeha banga navdewletî dewletî dijî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku کارگاهین جی کود پیجا کرنا کاریین خود کرنا که هفکاری آبوری و اداریایی دینا برا هر دو والاتیان ده لگوری را کاندنی وزارتا کارین دربایی و کچو بران هر دو آلیین مکنیزمین که اکتیف کرنا که پیوین دیم بانگی که پشتوانیا بازرگانیا و وبرهینین که پشخستنا که هرگلین که دینا برا سازین در یردیا که هفاشی دکه و کود پیجا کرنا افجی بینا جی پشتی کم زکرنا که پایمانا که دینا برا پارزگاه بانگان افندیا یا سوریه و بریاریا وکرنا که جی که محمد صفوان اسلام ده و سروکی بانگان افندیا یا ترکیه جی فاتح که کارهان ده جی که دیده جی بریاریا وکرنا که حسابه که فرمیش بو بانگان افندیا یا سوریه لی ترکیه جی ده ده و لیگل که حسن کرنا که اما دالین که دریایی و بازرگانیی که دینا برا هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی اف جبینا ده چرچوبه یا پاییده که پیکتنا که انجاما جبینه ده فرمیده یین که دنابرا هر دو آلین ده ده کشبو تمام کرنا که هفکاریا تکنیکی دنابرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا که هنگ کویا سوریه دست بگیر نکانون یا که گشتان که دنا برا شامی و که مدان کجی منواری ده جی 11 تباخی ده جی پیدی که و هر روزان جی سه شامیه

وزیر کارندر و یسوری کو ارمان جه کردنکا کو دو کشته این کو لبنده کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنکا خایا کو مطاقیه جبو کو کارن کو او دوهیه ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشت رازدکه لبنان یو لحیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده دکو سرست کرنکا روشانی زیگا 600,000 سوریین کوش برکو بمپی کرنکا ریس کرنکا اور نشترین کو حاصبو قدخه کرین کو جی در باسته بین

0: که برنامه‌ی حکومتی کو کارکران یا هف وقتی کو لی سوری ترکیه جی گود پیش کرن
1: و البه که جید دا خویانی که دا جبو کو آجانس نوچهان سوری لسان آنا تکس کریا و گود بیجه که دو پلیتیا دجیبینی حکومتی کارکران دا یا کو هف باشه لگر کشان دا یا سندیکای ترکی دا بلکشان دیا اثر که دوزه ین کو استراتیجیکی ین کو با ارمانجا پرسنا مافین کارکاران سوری را چی این کو تل ترکیه دیجین و چی اینجی لکو دا خازن وگرا سوریه آنجی این کو که واندویه دا وگریا و البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کو دخوابیته جبو بزاکرنا که پیامه که دوالی کو پشتراجی کو پیوندیه این کو فرمی لگل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لی هر دور کو والاتیان دا پید کرن و جبو کو چرچوبه یا کو پیامه که فرمی ی حکومت اکو آرمان جویجی نکرنه کدوزه یا کوسد گوره یا کومس گوره کرنه که یش بکو کار کرندو دنو برا سوری او ترکیه دجی چونه او حاطنه کومس گوره کرنه که وانده بونا مافین وانجی اکو خان خوشینا کو ستین گوره کرتیا او ویده کزانی جی کو مجماره گشتیا یه کار کرا سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره کوپرانیا وانجی به نوی کوپرسنا دمکی دا کو دخبته و البه کو جی دست نیشان کریا کو اداریه کو هفواشا هیا جبورت کرنا کو استنگین او کو پید کرنا کو حسین کرین کو باشتر کرنا کو روشاوان او پیشه یا وانجی یا سایو گیشتنا کو وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

اوج آلیه خوابک و ارسلان دو خویانی که دمین آویجی که تگز گریا که یک تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یک تیا کشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه اوج بو کورا کرنکا همو که آسنگیین بردوامریا که کار کارن سوری لطر کیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوائی یکی که خسمتین که کار کارن هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنا که لگل کودانینا که چرچوبه یا که بری که بی کرنا که جبو که روشن کار کارن که خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازه دوزه یا که چپریان که دی یکی تی یا که کار کارن ترکی ده جی که دنو سبه یا که که که بگیده دی جیبینه که متیا ده گرینگی یا خود کرنا که هفنگی یا که دناب بر آلین پرورده داریده اش بو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه لترکیه او تیله افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مقارسنان جوی نکده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارسنه مافه کار کارن بده او وی جی که نس نیشان کریه که خونه خوابو یری جوی نکو دنه بره وزاره دن و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو کناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که آستاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نف دولتی.

روش آنی خواجه مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگتی اگشتی دیجی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روش سیستم پرستانده که باوی اگه کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازیز اگو تیجی کو حکومت ترکیه جی با دبستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری دا جی کو دا خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه دا آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که قید کرنه که کارکاران او دا سازیه کو سیگورتیه جبا که دا یا ترکی دا جی کو کن کرنه که کارکارن که نفامریا کو قید کرنه که پیدی فیم بازار دا کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یا ترکیه جی کو جی سال 1976 هاتیه دا مصران دیر و نیزی که 21 کو سندیکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

Rigoberto e Cuscina de Gico Median Hishbera Kandia Kuderzoru Efrine, the operation in Ulihian Jamadana code, and Jame de Hish Kissing code, the stay Wanji, the Bazargani, Kobal after Nakamadin Hishbir Dako Hea, Hatia Gerten, or a Dulzore Pistiko Javdiria, Opet Kinaka Kuhurgalia, Shish Kissing Hatna Gerten, Useke Jiko Kilogram Jimedain, Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskarin. ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینیکین که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جیجی سودو کلوگرامی جوزی ده تری هاتی ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دادواریا کو یا عراق کو پیشوازی کری سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پنج شمه سی کوتیر مه سروکی انجمن کوبلن دادواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زد کری کو سروکیتی یا کو لانقاره کو پایتخت پیشوازی کری چفکانین هریمی راگهاندیه کو جوین دوریه جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجه کرنکا کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیه نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوفه ده کو وزیر کارم درویه ترکی حکام فیدان لانقاره پایتخته لگل کو سروک انجومنا بلنده دادواریه یا کو ایراقه فائق زیدان کو جویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائیا ترکیه و نوروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جاتی نکرن.

ներժն սուրի ծրորքի էր, ու կո խորդ գրնակը հավքարի աբորի ու դարյայի եկու դնավ վրա հրդու ալատյանդը, ոզ երեկարն դարբարի ու կրծպերանի սուրի է, ասադշի է բանի, ռոյժա չրշմի, բիսնեհի եկուցիր մհի, լշջամի պայի տաղտապիշուազի ալը պարզգահա բանգանավենդի է յա ծրորքի է, Fatehko Karhamankriya, Ode Amadabunei Perzgaha Koparzgaha Bangana de Vnev de Oleti de Jikun Avende Yasuri, Safuan Raslan Jbuko, Utbejakarinaka Uko, Karga Hengji Kutbejakarinakari, Hurtkarinaka Havkari Aburi Udaria Yidnavara, Herdu Alatianda, Lugurira Kandani was Arata Karin Derbayu Kuchveran Herdu, Alien Mechanism Yenko, Aktivi Karinaka, Piven Diem Bangiko, پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین کو پشخستناکو هرگلین کو دنابرا سازین ده یردیا کو هواشی دیکه او گود بیجا کرنه او جی بینا جی پشتی کم زکرنه که پایمانا که دنابرا پارسگه ها بانگانا فندیا یا سوریه او بریاریا وکرنه که جی کو محمد صفوان اسلانده او سروکی بانگانا فندیا یا چورکی جی فاتح کو کارهانده جی کو دیده جی بریاریا وکرنه که حسابی که فرمیش بو بانگانا وندیه یا سوریه لی ترکیه جیده ده و لیگل که حسن کرنه که که اما دالی این که دریایی و بازرگانی این که درابرا هر دو والاتیان ده و هر وحاجی او جوینه ده چرچوبه یا پایی تکت که حیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده این که درابرا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی درابرا بانگانا وندیه یا سوریه ده و بانگانا وندیه یا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یه فرودگه این کویا سوریه دست بگرن کانویا کو گشتان کو دنابرا شامی او کو مدان کو جی منواری دا جی یازده تباخی دا جی پیدکه و هرو جان جی سه شامی

وزیر کارندر و یسوری کو ارمان جه کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنه که خواهی کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیه ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشترازده که لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرس کرنه که روشانی زیگه 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنه که ریس کرنه که اونشترین که حاطبو قدقه کرین که جی در باسته بین.

دیروکا سوریانا کفن دیروکا شهرستانیا سوریان بشکه کرسنا اوجو دهیانه هاتیه و قطنده ایج دیروکا کورج لطانابین و مزبوطا میمی سوریانیا وکیکو بردوامیا دیروکه کلوتوریا کو زمانیا یا کو گلیری آرامیا کفنار تیکو قبول کرین کج هزار سالان ده جی گو هزارالان جی کدوی میجی بریا کو زیاینا ولکو هلا وازیرین وک ایراق و لبنان و باشوره ترکیه ایرو بجه بونه و سوریان دجی کو آوا کرنا کافی کر و زانست و ورگرین ادکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رولکا پرگرین گور سرکه جی کو نیستیه او را چلکا کو را چلکا سونیاری اکو سینورا دیرو که آرامی و سوریانی را چل آرامی سوریان دالیه که دیرو که ده که جهوزین آرامی دینا که جل دورین که هیلوازرن و جیانن و کوکانا وجه پیوا سوریانی کو سوریان گش بیدان اکا که زمانی و کلوترولین که جناوین که هرمی سوریان انجیجه آشوری که بلاو بویه جه که خرستیاری ارجه که دست سالان ده یکمین این که پشتی زاینه ده و آجه آرامی اکا که بویه که خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنه ده که خاجی جه که آرامی او که پتر و پستی جدا بکن و باجر که روها

Navende şaristani uzanisti yin kumezi. Suriyani akademi unavende oli yinmezi. Ava kirne kumina kozanin gehinse demabiye. Okuma katibi kuru heya. Dilistana ku edizyesa. Dilistana ku çaremida. Belizani daha tiyya sozikiri. Ubiye navende ku zereke. Yiki urgantina ka felsefaya yunani. Uzanista ku bijişki jibiya zamanı surani. Okuma katibi jinisiba. پشتیک و گرینگ ترک و گرینگ گفتنه که دبستان روحانی آزمیانی این که ویژی چکوچه که نسی بین که کنه. اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو. او بیا کمیزین ترینا وندین تلوشی یا او بیششکی او که سرناسی. او گنده شوپه یا که زنیاری سوریانی جیده که آوا کنه که ویلا ونده بیششکی وزانستی یا که دناب برا فرسیده جی که بشه که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنهاج رادو تلابولتانو چه انگه داری دیگن؟

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دوار یا کو یا عراق کو پښو ذکر یا سروکی کوماری ترکیه رجب طيب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زت سلکی یا کو سروکتی یا کو انقره کو پایتخت پښو ذکر یا چفکانین هری میراق هاندیه کو ژوین دوریا جیکو راق هاندیه هاتی انجماندان او کو هرگوله یا لسر کود بیجاکرنه که کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جیکو چه چوبه ده کو وزیر کارن درویی ترکیه حکان فیدان لانقاره پتختار لگل کو سرو که انجومنا بلنده ده دواریا یا کو عراقه فائق زیدان کو ژوین

بێژن سووری تورکیش بۆ کۆخردکردنەکە هەفکاری ئابووری و داریایی و دناوبرە هەردوو وڵاتیاندا. وەزیرە کارن دەربای و کوچبەرانی سووریا ئەسەد شێبانی ڕۆژە چەرشەمێ 21 مەهێ لە شامی پایتەختە پێشوازیە لە پارێزگەها بانگا ناوەندییە تورکیە فاتح کۆکار هەواڵکردیە و دە ئامادەبوونەی پێشوازیە کۆ پارێزگەها بانگا نەدەبوونە دەوڵەتی دژیکە و ناوەندییە سووریا سەفوان رەسلانش بوو کۆ وتبێژاکردنەکە و کۆ کارگاهین جی کود بجه کرنه کاریین خورد کرنه که هفکاری آبوری و اداریایی دناب برا هردو والاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارین دربایی و کچو بران هردو آلیین مکنیزمین که اکتیف کرنه که پیوندیم بانگی که پشتوانیا بازرگانیا و وبرهینین که پشخستنا که هرگلین که دناب برا سازین ده یردیا که هفاشی دکه و کود بجه کرنه افجی بینا جی پشتی کن زکرنه که پایمانه که دناف بره پارسگه ها بانگانه وندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلامده و سروکی بانگانه وندیه یا چرکی جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگانه وندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنه که اما دالین که دریایی و بازرگانیی که دناف بره هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی افجی بینا در چرچوبه یا پایتخت کو پیکتنه که انجامه جبینه ده فرمیده این که دنابرا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنه که هفکاری تکنیکی دنابرا بانگانه وندی یا سوریه ده و بانگانه وندی یا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگه این که یا سوریه دست بگیر نکانون یا که گشتان که دنابرا شامی و که مدانه که جی منواری ده جی 11 تباخی ده جی پیدکه و هروژان جی 3 شمیه.

وزیر کارن دروایی سوری کو ارمان جه کردنکا کو دو کشته این کو لبنده کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هرمی جی دا خفا خطریه جی پشتراز دکه لبنانی ولی هیچی از لبنان یکو بری خدا دکو سرست کردن کارو شنیدی که 600,000 سوریه کج بر کوبن بکر نکاری سکر نکار اول مشترین کو هات بو خدا خاکی رن کوچی در باست بود.

Latiyanda pet kirin uş bu ku çerçoveya ku peyameka fermi yi hukumata ku arman jaweji yi kirine ka dozaya ku süt goreya ku muskuri kirine ka yiş bu ku kar karan du dinav bera Suriye u Türkiye'de ji çuna u hatina ka muskuri kirine ka u anda buna mafin uan ji u ku khan khoshina ku Stingure kirtiya u vida ku zanin ji ku hujmara giştiya yi kar karan Suriye le Türkiye ji نزیک 2 میلیون کار کاره دیکوتی تخمین کرده. کوپرانیا وانجی به نوی کوپرسنا دمکی دا کو دخبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداریه که هوا شهیا جبرد کرنا که استنگین او کو پید کرنا که حسین کریان کو باشتر کرنا که رو شاوان او پیشهی وانجی یا سایو گیشتنا که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

اوج آلیه خوابک و ارسلان دو خوینی که دمین آویجی که تگز گریا که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازم و هفهنگیا و کارین هف باش لگر یکی تیاکش چیاکو سندیکای کار کارون یا سوریجی بدومینه اوج بو کورا کرینکا همو که استنگیین بردو امریاکو و کار کارون سوری لتکیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکاکو آوائی اکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل کودانینا که چرچووه یکو بری که بکرنکا جبو که روشن کار کارن که خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازه دوزه یکو چ بریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه بی اکا که که بگیده دی جبینه که متیا ده گرینگی ها خود کرنکا هفنگی اکا دنا بر آلین هر ورده داری ده اش بو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه لترکیه او تله افکره کنه که که تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مخارسنان جبینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارسنه ما فکر کارن بده او وی جی که نس نیشان کریه که خونه خوابو یری جبینه که ده نفره وزاره ده نفخه و هیزین کارن که سوری ده جیتا و هی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلندن او نتویه یک بویی جبو کناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که آستاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافین نو دولتی

روژه آلی خواجی مدیر پرورده یکو عربی و ناف دولتی جی کدیه کتی اگشتی دیجی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو که پیش روژه سیستم پرستانده که باوه یکی که لگل که گوهرینن که لول سوریه و سیاست کشوبریه ترکیه با و ازیز اگو تیجی که حکومت ترکیه جی بده بستششی که پوش برده هزیرانه که بوری دیجی که ده خستنه که کارکارا سوریه که سیستم مافیه که جی دستوره که کارکو گهردنا به آرمانجا کو تبلیغ کردن که کارکاران سوریه دا آبوري فرمیده جیزی دا کردن که حقیقت کردن که کارکاران اود سازیه کو سیگورتیه جوکه دیاتر کده جی کو کم کردن که کارکاران کو نفامریا کو پیدا کردن که پیدی فیم بازار دا کار ترکی و هیچایی گوتنه کوی یکی تی کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کو نافندن هری مزنه ایکو سندیکایی ل ترکیه جی کو جی سال 1976 هاتیه ده مصرانده ولی زیگی 21 که سندیکه این بشی که ده بین سیوایا که ده هنجی ده قونخی ده کارنده جوده ایجی مین آشار دریا و خزمت انگیشتی یین ده ناب که دن و گرانده اولیفر امکشن دوی خلک اما یا ایرو و اجولیانو بورابوم ریا رادیو دلال الکسپانس جبو که ترکرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگن؟

Rigoberto e Cuscina de Gico Median Hishbira Candia Code Rizorio Efrine, l'operazione Aulia Njama Dana Code, Njame de G Hish Kissing Code, Ste Wanji, the Bazargani, Kobalaf Kernaka Median Hishbirda Koheya, Hatia Gertin, Uredurzore Pishiko Javdiria, Opet Kernaka Kohur Galia, Shish Kissing Hatna Gertin, Useke Giko Kilogram G Medein, Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskrin. ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینیکین که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جیجی سودو کلوگرامی جوزی ده تری هاتی ندس راس کرد و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرد.

بیژن سوری ترکیه اش بو که خورد کرنا که هفکاری آبوری او داریایی که دناو برا هر دو ولاتیان ده. وزیر کارن دربای کچبران ای سوریه اصد شیبانی روژا چرشمی بیس نهی ای کتیر مهی. رشجامی پای تخت پیشوازیه لپرزگه هبانگا نواندیه یا ترکیه فاتح که کار همان کریه. او ده آمده بونه ای پیرزگه ها که پرزگه هبانگا ندونه دولتی دیجی که او نوانده یا سوریه. صفوان رسلان جبو که کارگاه هنگجی کود پیجه کرنه کاریین خورد کرنه که هفکاری آبوری و اداریایی دناب برا هر دو ولاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارن درفایی و کچو بران هر دو آلیین مکنیزمین که اکتیف کرنه که پیوندیم بانگی که پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین که پشخستنا که هرگلین که دناب برا سازین ده یردیا که هفاشی دکه او کود پیجه کرنه افجی بینا جی پشتی کم زکرنه که پایمانه که دناف بره پارزگه ها بانگان افندیه یا سوریه و بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلام ده و سروکی بانگان افندیه یا چرکی جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه کی فرمیش بو بانگان افندیه یا سوریه لی ترکیه جی ده و لیگل که حسن کرنه که اما دالین که دریایی و بازرگانیی که دناف بره هر دو ولاتیان ده و هر و هاجی افجی بینا در چرچوبه یا پایتخت که هیکتنه که انجام جبیه ده فرمیده این که دنابرا هر دو آلین ده ده کشکو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی دنابرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یه فرودگه هنکو یا سوریه دست بگیر نکانو یا که گشتان که دناب برا شامی او که مدانه که جی منواری ده جی یازدهی تباخی ده جی پیدکه و هروجان جی سه شامیه.

لبنانی ولی هیچی یا لبنانی یک گوبری خود دکو سرسکر نکار و شانیزی که 60,000 سوریین کوچبر کوبن پیکر نکار سکر نکار و نشترین که هات بو خدا خاکرین کوچی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلاب ولتانو چهان گهداری دیگه.

اردوغان سروکی انجمن کوبلند او د دواریا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مهه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زت سلکیا کو سروکتی یا کو انقره کو پایتخت پښوازی کړی چافکانین هری میراق هاندیه کو ژوین دوریا جیکو راق هاندیه هات یان جاماندان او کو هرګولیا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلیندا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین د هماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارن در وای ترکی حکام فیدان لانقاره پتخت لګل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوجی کارن در وای ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینی د جیجه نهات یشکرا کرین او هف هر دو ژوینا د جی د چرچوایا کو پیوندی ام بر دوام ان کو در بر ترکیه و عراق د جی ان کو لسر کوم جاره هف واژت نه کرین.

ժեժը սուրի ծրորքի էշ բոքո խորդ գրինակը հավքարի աբորի ու դարյա եկու դնավ վրա հրդու ալատյան դա։ Ոզիր է կարն դարբայու կուչ պերան է սուրի է ասադշի է բանի ռոժա չրշմի բիսնեհի էքուցիր մհի։ Լշամի պայի տաղտապիշ ուազիալը պարզգա հաբանգանավենդի է ծրորքի է վատեղ կոքար հավանքրի է։ ود آماده بودنی پیروزگاه کوپارزگاه بانگانه دو نفر دولتی دیگه اون آمده یا سوریه سفوان رسلانش بکو ود بیچکرنا کاو کو کارگاهینجی کود بیچکرنا کاریه خود کرنا که هفکاری آبوري و اداریایی دنفرا هر دو ولاتیان ده لگوری را کندنی وزارت کارن در پایو کشوران هر دو عالیه مکانیزمین کو اکتیف کرنا که پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او و بریهینین کو پشخستنا کو هر گلین کودنا برا سازین ده یردیه که هفاشی دکه او گود پیجا کرنه. او جبینا جی پشتی کنزا کرنه که پایمانه که دنا برا پارسگه ها بانگانه وندیه یا سوریه او بریاریا وکرنه که جی که محمد صفوان اسلانده او سروکی بانگانه وندیه یا چرکیه جی فاتح که کارهانده جی که دیده جی بریاریا وکرنه که حسابه که فرمیش بو بانگانه وندیه یا سوریه لی ترکیه جی دیده و لیگل که حسن کرنه که اما دالی این کود دریایی و بازرگانی این کود نابرا هر دو ولاتیان ده و هر وحاجی اف جوینه ده چرچوبه یا پاییت کو پیکتنه که انجاما جوینه ده فرمیده این کود نابرا هر دو آلین ده ده کشبو تمام کرنه که هفکاریا تکنیکی ده نابرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگاه این کویا سوریه دست بکر نکانون یا که گشتان که دنا برا شامی او که مدانه کجی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدکه و هروژان جی سه شامیه.

افغانیا لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی گوبری خاده دکو سرسکرنا کارو شانی زیکا 600,000 سوریین کوجبر کوبن بیکرنا کارسکرنا کا اورنشتن کو هاتبو قدا خاکرین کوجی در باسته بن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښواز کړی سروکی کومری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زل کړی کو سروکی یاکو ل انقره کو پایتخت پښواز کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا ژیکو راک هاندیه هاتی انجماندان او کو هرگوله یا لسر کود بجاکرنه که کو دناف برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده ژیکو چه چوفه دا کو وزیر کارم دربایی ترکی حکام فیدان لانقاره پایتختا لگل کو سرو که انجومنا بلند دا دواریا یا کو عراقه فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندی این برداوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جاتی نه کرن.

وزیر کارن دروایی سوری کو ارمانجا کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشت راست که لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده دکو سرسکرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریس کرنکا اور نشترین کو حاصبو قدخه کرین کشی در باست بین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلابول تانو چیان گهداری دیگن.

ريغبرت كوشينا دجي كوميديان هشبرا كاديا كود رزوري وافريني دو اوبراسيون او لهي انجام ادانا كود انجام دجي هشت كسين كود استي وانجي بازرغاني وكوبالاف كنا كوميديان هشبر داكو هيا هاتيا غرتن ولا درزوري بشتي كو جابديريا او بيت كنا كاكو هورغاليا شش كسين هاتنا غرتن او سي كجي كو كيلوغرام جي مدين كو كيرسه تولي جلا وانجي هاتيا تسرسكرن ولی افرینی جی به افکاری هیزن که ارکین طیبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هاتی ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرن.

وزیر کارن دروایی سوری کو ارمان جای کردن که کود کشته این کو لبن داوه کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردن که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هریمی جی دا خفه خطریه جی پشت راست که افغانیا لبنان یو له یاګشتیا لبنان یې ګوبري خاده ده کو سره سکرنا کارو شانیزیکا 60000 سوریین کوجبر کوبن بیکرنا کار سکرنا کا اورنشتن کو هاتبو قداخه کرین کوجی در باسته به

يك تيوك اشتياس انديكايا كاركارين لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمهي لكو آضاهيا يك تيوك اشتياس شامي راجي كولي قل ساروكي يك تيوك كاركارين تركيا كو محمد أرسلام وشام ديا بيراجي رينكو بشخصناكو هفكاريا سنديكايا و كاركارياكو اكتفا کرنکا برنامه اینکو کوماتیاکو کار کرن یا هف باختیاکو لسوری ترکیه جی گود بیش کرن و البکو جیده دا خویانی که دا جبوکو آجانسا نوچهان سوری لسانه را تکس کریه و گود بیشکو دوکلیتیا دجیبینی کوماتیاک کار کرن دا یکو هف باشه لگر کشان دا یا سندیکا یا ترکی دا بلکشان دیا اثر کدو زینکو استراتیجیکی اینکو با ارمانجا پرسنا مافین کار کرن سوری را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود که وانداویه ده وگریا؟ البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دو آلی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کارلی هر دور کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی نکردن کادوزیا کوسد گریا کومس برکردن کایش بکو کارکاران دودن افرا سوریه و ترکیه دژی چونا اوهات نکومس برکردن کا اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استین برکرتیا ویدا کوزانیجی کومس مارگشتیا یک کارکار سوریه و ترکیه دژی نزدیک 2 میلیون کارکاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کوپرسنا دمکی در کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری کو هفواشه هیا جبورت کرنه که استنگین و کو پید کرنه که حسین کرین کو باشتر کرنه که روشاوان و پیشه یا وانجی یا سایو گیشتنه که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خوابک و ارسلان دو دخوین یک دمین آویجی که دگز گریا که یک تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازن و هفهن گیا و کارن هف باش لگر یک تیا گشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو که را کرنه که همو که آسنگین بردوامر یکو کار کارن سوری لطک گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکاکو آوای یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یکو بری که بکرنه که شبو که روشن کار کارن که خاشی شبو که بگر لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یکوچ بیان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه بیگه که کنی که ده ده جی بینه که متیا ده گرنگی ها خود کرنه که هفنگی یکا دنا بره آلین پرورده داری ده اشبو که ری خستنه که روشا کار کارن سوری ره ترکیه و تیلی افگره کرنه که تبلی فکرنه که وانجه دمه که سیستم مخارسنه جی بینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوهی کریه که جی اوهی که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که پرستنه ما فکر کارن بده و وی جی این که دست نیشان کریه که خونه خوابو یری جی بینه که دنه بره وزارته نفخهی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکاره بردوام لگل که مسیان که بلنده نبنتویه یک بویی جو پنابرن که لطرکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری الیسر گرینگیاری خستنه کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نب دولتیه.

جالی خواجی مدیر پروردهی که عربی و ناف دولتی جی که دیگه گشتی جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی که لگل که گوهرینین که نول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز که تیجی که حکومت ترکیه جی که دی بستششی که پشت برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریه که سیستم ها مافیه که جی دستوره که کاری که گوهردنه به ارمانجا که تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که حقیت کرنه که کارکاران او ده سازیه که سیگورتیه جباکی ده یا ترکی ده جی کوکیم کرنه که کارکارن که نفامریا که بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی که و یکی جی چار کنا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه لی ترکیه جی که جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 که سندیکه یه بشی که ده بند سیوه یا که ده هنجی ده قونه خیده کارنده جوده یه جی مینا شاردریا و خزمتن گشتی یین ده ناب که دن ده گرانده اولیور، امکی جنده به خلک ما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینه

hemen koridori gundan jili navko seviyan ved kiryan. O deme kakin ji, dibin kinde ji kudu ji. Namaza, le deme kubur ferah kirina ka zeytunam. Le bile, pirani avan ji khaniye khaji hene. Le gori pivanin ku fermiyin ki, sakbona da ji kurnuştvaniya lü suriye. Navçeya feyni, ji navçeyi ku ji ku, sukbona ku le gori pivaniya fermiyin ku, sakbona. کسند دیده جی کو بلنده کجی جی شینه یه نفچه یا افرینه لبیت تری سیست دوارین شینه یه بلافده بو شینه واره کامزین تری و سرکه یه باجار افرینه یه و شش باجارو که کدن جی هنه دی بین هنه کنابن دین دفرینه او جی ایبن و وک جندریسی و شیه و ماباتا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی کو گندین مزین جهنه، مینا، گندین که، بردینا، او کفر سفره، او جیلمه، او باسوته، او میدان اکبسه، او که او معاملاجی، او هروکی دین. او گندو مال، نفچه افرینه، گندین دسپیکیل جیهانه که، اف که جارایا جی او، رو بارین وانجی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون، او حتا آفا گیرین. پریا وانجی کو پرانیا وانجی لبر سرکو کو پرسن کو چیایی لبر کاسانجی کاشا و آفرازی جی لبر کو دفگالیان کو دفگالی حالتی دمزرانتی او کندو کارین چیایی جی کو هشتینا کو خانی انگلک جی گوندان جی شیوائی کو پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلکی بری جی که افری شوناوارن جبو کو آوا کرن اکا بکارتینه و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جبری کو هبون جی آن جی کو نخبتاندن

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورونشتنين وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدهان چياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست کرنكا هسند کر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتیکی کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرن پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهات کو جبلاندن او دهاتا دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزی که که مترکی که به هم بناوی بو پنجره این بچوک جی یارکا جی که جیل آلی خانی که پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی که تیبتی خانی این که جوری جی دکارن که که جی خانی جی گو هردنن که هیا مالا وران و دزان جی ورم پارستی و بطاوهی بری خانی به باشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو که دو کوران جی جهدهات و جارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانی لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونی و ده هادن آفا کرن و او جی بمودلی خانی کو قنطرمه دهات بناف کرن و هجمار قنطرمه آلگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیده بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چا پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه کره لورا لزبستان همی کارن سا

نان کرنه که لورجی دبو. او دبو جی جهه که رو نشتنه جی و بشه پیشنه جی آروش آواجی جبو رو نشتنه و میوانا دهاته خبتانده.

0: شوكو باشين ايروش هلاجي جكو دي ويركو دا وركو بيدي فين ورينكو بكار دهاتي وكاكو ايزنغاو هروكيدن وباشا باشنجي ايروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين اوكو هورمريم مالي بكار دهاتي و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكو جياي جي دكارن وكو سلبر مالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وجبرويكو جي سلبر يكام مزا بكو كافرين شكري اوكو بهشر كبارياكو دهات اباكرين وقيا بياني شاخينكو دار زيتوني وشوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دارگهی جی پر بکار را دهاتن تید. او پاریه که تاخی جی میناکو دریه که بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاوهی جی خانی گندن چیایی بگه وران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هریه که جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداو یعنی بی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن لنف چایی که حاتیه گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل که قطر مجی هن جی بمان گیم بویه او ده جی هف جودا بونه او کماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرین ده جی حاتیه بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپیک تر بو و جبلی جی جبلی هوه که جیخانیه لکو جیهانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوماجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه ینو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینا
1: ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانو بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنها جلو طلاب التانو چهان گهداری دیگن؟

Rigoberto e Cuscina de Gico Madien Hishbera Kandia Kod Rizoru Efrine, de operacion in Aulihia Njama Dana Kod, Njame de Gi Hisht Kissing Kod, Ste Wanji, de Bazargani Ukobalaf Kernaka Madien Hishberda Koheya, Hatia Gertin, Uredur Zore Pishtiko Javderia, Opeit Kernaka Kohur Galia, Shish Kissing Hatna Gertin, Useke Giko Kilogram Gi Medein Ku Kirseta Legella Wanji Hatia, de Sraskrin, ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که افکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هاتی ندست راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دواریا کو یا عراق کو پشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سالکریا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پشوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین ده ماندا می دجی کو چوفای دا کو وزیر کارن دروایی ترکیه ها کان فیدان لانقاره پا تختال گل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی ترکیه اون اوروکا کو یا ژوینی دجی جی نهات یشکرا کرین او هف هر دو ژوینا دجی د چوفای کو پیوندی ام بر دوام ان کو درا بر ترکیه و عراق دجی ان کو لسر کوم جارن هف واژتینا کرین.

تورکیه ایش بو که خورد کرنا که هفکاری آبوری او داریه یک و دناف برا هر دو والاتیان ده. وزیر کارن در بایو کچ بران ای سوریه اصد شیبانی روژا چرشمی بیس نهی ای کتیر مهی. لشجامی پای تخت پیشوازیه لپارزگاه بانگا نواندیه یا تورکیه فاتح کو کرهوان کریه. او ده آمده بونه پی رزگاه کو پارزگاه بانگا ندونه دولتی دیجی که نوانده یا سوریه. صفوان رسلان جبو که گود بیجا کرنا که او که کارگاه اینجی که بیجا کرنا کاریین خورد کرنا که هفکاری آبوری و اداریایی دینا برا هر دو والاتیان ده لگوری را کاندنه وزارتا کارن درفایی و کچو بران هر دو آلیین مکنیزمین که اکتیف کرنا که پیوندیین بانگی که پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین که پشخستنا که هرگلین که دینا برا سازین در یردیا که هفاشی دکه او گود بیجا کرنا افجی بیناجی پشتی کمزا کرنا که پایمانا که دینا برا بارزگاه بانگان افندیا یا سوریه و بریاریا وکرنا که جی که محمد صفوان اسلام ده و سروکی بانگان افندیا یا ترکیه جی فاتح که کارهان ده جی که دیده جی بریاریا وکرنا که حسابه که فرمیش بو بانگان افندیا یا سوریه لی ترکیه جی ده ده و لیگل که حسن کرنا که مامادالی این که دریایی و بازرگانی این که دناب برا هر دو والاتیان ده و هر وحا جی افجی بینا ده چرچوبه یا پاییتکت که حیکتنا که انجاما جبینه ده فرمیده این که دناب برا هر دو آلین ده ده کش بو تمام کرنا که هفکاریا تکنیکی دناب برا بانگانا وندی یا سوریه ده و بانگانا وندی یا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا فرودگه هنگ که یا سوریه دست بگیر نکانون یا که گشتان که دناب برا شامی او که مدانه که جی منواری ده جی یازدهی تباخی ده جی پیدی که و هروژان جی سه شامیه.

وزیر کار دروایی سوری کو ارمان جه کردنه که کود کشته این کوله بنداوه کو دیمتیه لمصره کو شرمیزایا کدکا جیرات کردنه که خایا کو مطاقیه جبو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی ده خفه خطریه جی پشت رازده که لبنان یو لهیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده ده که سرست کرنه که روشانی زیگه 600,000 سوریین که جبر که بین پی کرنه که ریس کرنه که او نشترین که حاطه بو قدقه کرین که جی در باسته بین.

تركيا جبوم على البلد السوري ين هريما هيكو مقانا فراتي عليك ريدشن ريبا بريا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجا سشامي يستيكي تجمعي لكانياك وأوجي هجمانك يكيمي جاهل كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريما يوبرسيوني كمقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجبارزقها هاتاي رجي شانديا ريبا بريا وفاقان تداخيانيه كده ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني ودناف خارجي ديكرا جمع جارين كو جماريا راقشتيا جي كو سه هزار بكتن كو ديده جي مالبتين سوري راجي ورين شاندين او باركشان ديه جي كو دناف بكتنا ده جي كو خارن ده جي بينجهينا و تمام دريجين كو هنا مينا آردا و سلچه کو و فرقان جی و رابیه کو فرانگیان جی و رونی کو گل بروژه ای و کو پسوریه ای و هشک جی مکرونا و نیسکو سور جی و شیرهیه و برنجه جی کو جی و هروها جی و مزیه جی تریجیه هشکا او ریفه بریه بالکشان دیه کو لگل باقاتینه کو پیمایه کلشه سکتوره کو سر کمره کمره ترکیه رجفه اردوگانه جی جهات یشانده کودی ده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی کو سوری جی هنه او ده پیمانه ده جیو ها ها تبو گتن کشک کلشه و برای سوریین کو هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا کو ده خویانیم بری لکی ده کاوانه جی او ویس بی جی کو لسر بی کو یکی برداوامن ده بند او گاواجی کو جی قونه خکانو دست بگریه پشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی او دریا کو نواغا کرنه کاوا گراندنه یکی تیه یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه او مجیل ترکیه هردم پشتوانیا وی پشکفتنه که مزیم گریه

Rişin deriye sereke ober ferah ta xasir yani lehlebe. Ta xasir yani. Koda başlı bəsir ku siryani kevin u siryanonu. Yerici gelin kitirin, diru kentirin u ku geşa hişberekiye qataxin. Ku eka pancendin çandıya bazırgani ku dınavinda ku bajari helebide. U ev ta xajı ne tani ku herimeki ku erdinkariye. Belki ji sambula ku Bershandiya u peka vancaniya u liujavakiya veji ku bajirveye heye. Ku reştemi, u diru ka ava bune. Koka plana koşberiya diruki ava buna ve taqiji bedikere ku ser sala bistan. Bu teybetişi salin hezar nasudu benci de u benjanda. Heya sala hezar nasudu si. Bişci bu yerin diruki yin ku sirdemin bu yerin. Ku sayfafaya u bi hezaran ku malbatanji siriyani ji hamu ku mezhebin. Ortodoksta ku koloktiyeju ku prustiyanji ji bajari herimin ku. Bakuri kuji başvur eji rujilati Türkiye'nin kumina Orfa, Omerdi, Midyako, Unisibin, Ukoşir Naha, U Ahmeti, Udiyar Bekireji, Beri Khadana, Bajare, Helebi. Uji kanuna beri kuhani yeni desbekede ev kuşberiyan dibin kuri ve beriyako, Madan Tiye Frasi de jide kona ku kampendi makariyat demeki de Lidevrin ku Suriye de jikevin in Helebi hatiye ve cehkirin. و بدر باس بونا دمیره دنا وره سال هزار نستو بستانده هیا سال هزار نستو چلیده افکان با کووه گهرین خالین کوجی گویری و خاطخه گجی نوجن و کروب بوکی هاتیه آوا گری کو بناوی تاخه کسریان جی هاتیه ناسین و دا بشکرنا که اردنگاری و بنسازی تاخه سریان لعالیه کو بلانسازیه باجاری و کوشی وزاواهیه وده با دو هریما سردست سریانا کیون سریانانو سریانا کلوپوری. شه وزاوا حیاتی ده جی کولین کو او کو چکین کو بچوکتیر او کو تنگرین هنم. خانی وزاوا حیین وی جی کو کیونر. سپیین کو ناسکرین کون هلی بی هاتیا چیگرین. او خودی بالکونا او کو پنجرین کیون این کو بیواریا. او ره جوا کی جی لوی کو بشیده جی هین جی پیوندین کو جیرانتیا یین هبلیز و کومن هیز جی کو هنه پرانی آمار بطن جی کبن شوبیین سریانی لیده جی و بکو سریانیانو جی سریانیانو رو فره اونو جنه جی لالی بکر روش آوائی هریمی دریج با و کولانوی جی بر فره و در چاندن جی و هوایاوی جی آف هیاوی جی کو بیتره کو قطی جی نو جنه تیکلیه کو شهمارانی آجی سریانا نووکی کو زنجیر کانابندی یا کو جی تاخنگرینگ اینوینا کو جمیلیه و مارتینی و کشی عرژی و نیارژی و کو مخمباجی لحفجی گرید ده.

رۆژیان و ئۆل و دێر و سازیەی چاندی تا خەسریانە ناوەندە گرنگە یو چاندیا کو ژواکە خریستیانیە یا کو هەلەبێ و گەلەکیژی کو نیشانە ئۆلیا هەنە و دێرە ناودار دێرا میراک و کراجیز یەک ژ کو مەزێن تیرین و گرنگترین دێرن تاخەیی کو دەدەبە کو ناوەندە چالێکیا ئۆلی و چاندی و دێرا کە دیسکۆ تیریزە کو به آف هاسازی آخایا هونری و تایبتی جیتی ناسین و دیر آمار ارکی آفری نواندا دین و پیروزاهی و گرینگیه و سازایا ورزیشه و کو خاش گوزریه ده نفتا خیلی جی در دوراوی جی کود نواندین ورزیشه و کو پیشهایین کو یین کفنار این مینا یکاده و جبلیادا و کو کو کواجی بد کرد تیما کو ملایا جوانان سریان در جه دیگره او کو ملایا کو کشف کروبین کو کفشه موزیکی جوانین کو دیجی کو و ججراجی کو بلسک دازانین در جی کولانین تا خیجی به موزیکو و مشین خاجی کو

تران جهل بستن برای ما فرهادی اجموعی و آوازی من ده برای نمی هری داری سال 2000 دو دوای جمهوری تن لقامش و چار دیل بر دیاری و تفاوت کنیم.

اوله دا باری کوچیایی کرمیجی اوله سر کو قنجه کی هری با کوری روش آوایی کوته کوته رتی از مهیو جه و اره بی وشک جی جی گوانی روش لاته دشه یکو الوشینه یا دریایی مریه وکی تیزانید لسر دا من زامن زکو زمن سیه یکو نیزیگی سوریه جی ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو و کالونا لجی لیده بون او به جی دیرو که خاجی هاتیه زانی که او زمن هجی هری مزن لناف چه روش لاته دریایی سی بی لدر دوره تیره تا که اره بی او تاشیا دریایی میری بونن او جی بروی جی او ناف چه یا جی کو چو جی هیلا بویی زمن هجی این تا لپیاسی امین جی پشتی تشتا کو گوان هیلیان جی و تشتی انادولی جی ده بلگه گرن او دیرو که دادن جی زانین که جی سالا سو هفته بری زاینه را سالا هزار هیست هیچ جو دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه یه چه گرمج و در دوره و جی که چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیان را دکه جی که دی بیجه کل داوی آهری که دست پینجه هیا سیست سالی که زمن هجی اکابه که هیز اکابه چو پیله یاری خطره جی رو دره لی هیزا جی هری بلند که زمن هجی اناف چه یا هین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکشه جی ریختر جی در باس نگریا او جی دره جیوی که والا دکتور که مواریا که بزن جی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو که جی که بیستو نه به نوکسه سه و سال هزار جی بیشه. و دکتور تالا کوبیلانی جی روش نمایی تشرینی هش ماراوی جی هفسه دو بینجی جی دیرو کاوی جی هش ده نها سال ده هزار نسو دونو نهانده که گوی گوتیه. اولیویر ام گیشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون ریارات یو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوه و هر دب هندکی فخاشی ده بمینه.

شیان آخه من دو ریاته من در ریاته دا خوان دا کرمو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوی تا هات پیرا من موی چاقی دزانه بو که از نکارم تش بیر بکم شبر که ترونهای چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگیم اشته حسدگیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چیان گهداری دیگن.